0: edua sakaya bi. Ida muta kapit.
1: Lima kioski aja. Kaso doleo. Kaso doleo.
2: Nanok FM.
3: Come here, girl.